0: 20. Flashback. Flashback.
1: Na drugi retro hit.
2: Tako je, stigli smo do drugog retro hita, ovaj put idemo u 2016. godinu, 10 godina unazad, Robin Schulz i Akon Heatwave. Gdje se uvijek obradujem kad čujemo ovu pesmu?
1: Dobra stvar, ajde, retro hit broj 2.